do what you think. Ivunanga kenuba kwa Albert Mucheka ina ura kwa drona 50 yo minutos kuna tsungana kemu kseringa vula kushana ngar kubake salsana le ibe mitiru ya emisor provinciale Ganza Maputo na Inyambane isungana ken karwa menoit lana ke iku nyika ke futumen majela manene kari wa menoit na 45 minutos umara shina 30 minutos ibe shundla shmatrala busiku 2 sore shpe doka doka inyika na vundota no sungukat ekanhlo kumakala iteke na yona kasi umo kasora trish na 30 minutos kutafika lokari ibe khavula ichaya rushtino botela na region ya mangu va sele sevetela ntla ku nkolo ra de msimbik awsimeke ke dzokeri ka tikuku u ku pangalata salani wana glory lishilaim

22 horas na 31 minutos, Swing City, Matlaransi, Tlangana, Nishkarat, Kuva, Hita, Ni Nungloko, Omatimu, Yasiko.

Ebe ka xikarhi lexi muxavi ta murhandza va nga seti kurekure ka u cencile eka nhlangano wa majaha ya tiko ka Zimbabwe, kambe lakanyisa swaku u cencile no chukatisiwa nakona kilumba tiko ka Zimbabwe. Na ka xikarhi lexi le ka mina no tinwi dza sage minute u ya ka e ta ramba dzenga lukata ko kombo la mina cencile ke kumikile ka mapalisana ya dzingoma dza nyembani wechemu